Thank you.

Radio Konjic.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

ali nemaš.

Let me tell you.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Vrijeme je za naš jutarnji program. Nadamo se da ste se razbudili i da ste ove rane jutarnje sate započeli upravo uz naš program. Odakle vas ovoga jutra pozdravljaju Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Danas je 14. juni i danas vas očekuje mnogo zanimljivih sadržaja, a za početak izdvajamo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna.

L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku našeg programa slijedi rubrika Dogodilo se na današnji datum. 1158. godine Henrik Lav na rijeci Isar osnovao je grad Minhen. 1900. godine Havaji su službeno pripojeni američkom teritoriju. 1904. godine umro je pisac Jovan Jovanović Zmaj. 1907. godine žene u Norveškoj dobile su pravo glasa. 1914. godine Međunarodni olimpijski odbor službeno je predstavio olimpijsku zastavu s pet prstenova na 16. olimpijskom kongresu. 1928. godine rođen je Che Guevara.

0: Radnici. Marketing. Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Good morning.
2: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: pomažu vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame, živjeti u dvoje nemoguća misija.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: marketing. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml, 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml, 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider. Žider Gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Good morning.
2: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
3: Zovite Radio Konjica.

0: Ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

puno normalno. A glaran znoj mi klizim iz glad. Kaži mi gde smo,

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: prijatelj u kupovini.
1: U autu. Kod kuće.

Blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Ekologija u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Dobrodošli na naše frekvencije i u novo izdanje emisije Ekologija. Danas su sa vama Muamer Ćukle i Samra Đajić. U srijedu je u Konjicu održana javna tribina pod nazivom Kakva je budućnost Neretve, koju su organizirali Transparency International u BiH, Fondacija Atelje za društvene promjene, Udruženje Zeleni Neretva Konjici, Karton Revolucija. Tribina je održana s ciljem da se na neutralan i naučno utemeljen način predstave mogući utjecaj potencijalnih hidroenergetskih projekata na rijeku Neretvu. Riječ je o projektima hidroelektrane Glavatičevo i Bjelimići uz poseban osvrt na prednacrt zakona o Nacionalnom parku Prenj, iz čijih je granica rijeka Neretva trenutno izostavljena. Danas će ovo

važnoj temi u našem programu govoriti Adi Selman iz Karton Revolucije, zatim Amir Varišćić, predsjednik udruženja Zeleni Neretva Konjic i Srđan Traljić iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Ekologija.
1: Adi Salman, pokret Karton revolucija. Neretve prensu pred sudbonosnim odlukama. Hidrocentrale, proces zaštite planine, proces zaštite rijeke Neretve su ono što će odrediti generacijski sudbinu Neretve prenje čitave ove regije. Mi smo danas otvorili te teme, mi smo danas kao građani koji često nisu dovoljno informisani, upravo ponudili znanje, upravo ponudili informaciju da bismo svi zajedni u Konjicu, a i u čitavoj Bosni i Hercegovini, jer Neretve princu blago čitave Bosne i Hercegovine bili edukovani i spremni da ako bude potrebe branimo Neretvu i Prenj, da ako bude potrebe bolje upravljamo Neretvom i Prenjem i ono što je najvažnije da Neretvu i Prenj ostavimo novim generacijama, jer ovo što ovdje imamo, ono nema nigdje na svijetu.
2: Poseban akcenat i na ovaj prednacrt zakona.

0: nacionalnom parku Prenj, iz čijih je granica rijeka Neretva trenutno izostavljena. Vaš komentar na sve to.
1: To je nešto što se treba promijeniti. Prenj nije samo grad Konjic, Prenj je Jablanica i Mostar. Prenj ne može biti zaštićen bez rijeke Neretve i Prenj ne može biti ni zakon koji nema i krivične odredbe pa da nam se ponovi loše upravljanje kao što je na Prokoškom jezeru i tako dalje. Tu ima dosta stvari koje treba promijeniti. Upravo zato imamo i lokalno udruženje iz Konjica i udruženja koje djeluje na području čitaje Bosne i Hercegovine. Imali smo večeras i predstavnike gradskog vijeća Konjic da svi zajedno napravimo i zakone i propise kako treba i da nam se ne ponovi sudbina Prokoškog jezera, Nacionalnog parka Una i drugih regiona koji su baš kada su postali zaštićeni došli na nivo uništenja.
0: U slučaju da dođe, a nadamo se da neće do toga doći, do izgradnje hidroelektrana u gornjem toku rijeke Neretve, Glavatičevo, Bjelmići, kakve sve mogu biti posljedice?
1: Pa posljedice će najbolje reći struka, ali definitivno posljedice imat ćemo akumulaciona jezera, imat ćemo uništen tok rijeke koji predstavlja jedan od, kad ukucate na Google, jedan od pet najznačajnijih divljih rijeka Evrope je upravo rijeka Neretva, taj gornji tok, koji je već sada djelimično devastiran utjecajem uloga i definitivno Glavatičevo i Bjelimići bi udarili ono posljednji ekser u posmrtni kovčeg rijeke Neretve. To ne smijemo dozvoliti i to se naravno neće desiti.
0: Što se tiče lokalne zajednice, u tom segmentu koliko ste zadovoljni i kada je u pitanju javnost, ali i lokalna vlast?
1: Iskreno, imamo jednu, pa ja bih rekao, malu kritiku iz razloga što trenutno od grada Konjica ne možemo da dobijemo informaciju da li su oni postupali po zahtjevu za dodjelu saglasnosti za koncesiju za hidrocentrale. Naime, već više od 3 mjeseca nam nije odgovoreno na naš dopis, iako smo dobili obećanja da će nam biti odgovoreno, tako da upravo ovom javnom tribinom smo dodatno podigli na viši nivo tu temu da bismo, nadamo se, uspostavili komunikaciju, jer ključ svega je da institucije, u ovom slučaju grad Konjic, komuniciraju s građanima i da zajedno dođemo do najboljeg rješenja, a ne da se kriju informacije, ne da se krši zakon o slobodi pristupa informacijama, jer to vodi buntu, a bunt vodi protestima, blokadama i drugim stvarima što zaista nikom ne treba. Hajde da sjednemo, da razgovaramo i da zajedno odlučimo koja je najbolja sudbina za Neretvu i to je put kojim treba ići.
0: Osim udruženja Zeleni Neretva Konjic, da li su još neka udruženja, organizacije izrazila želju da sudjeluju danas u ovoj javnoj tribini i da vas podrže za spas rijeke Neretve?
1: Apsolutno da, tu imamo rafting centre, tu imamo planinarsko udruženje GSS-ove, apsolutno smo svi na istoj strani, samo je ovdje problem što nažalost institucija ne rade svoj posao kako treba, institucija nas ne informišu, pa mi moramo kao udruženja sami sebe da informišemo, pa da potičemo institucije da zajedno radimo taj posao, ali definitivno svako ko je rođen u Konjicu nosi Neretvu, nosi Prenj u svom srcu, tako da vjerujemo i pored udruženja da ćemo i svim građanima imati podršku i da ćemo zajedno stvarno uraditi posao kojim će se nove generacije ponositi, kojim će nove generacije moći da kažu da su ponosne što su imale očeve, djedove, nene, bake koji su zaista donijeli prave odluke za Prenj i Neretvu.

0: Ekologija.
1: Amir Vrdišćić, predsjednik udruženja Zeleni Neretva iz Konjice. Javnost mora biti informisana o svemu što se radi, o svim odlukama koje se donose od lokalnog do najvišeg nivoa. I u ovom slučaju bojimo se da postoje, čujemo, da postoje ovo, da postoje neki dogovori i tako dalje. Međutim, javnost, koliko je i do samih zvaničnika i nosioca vlasti, toliko je, nažalost, i do samih građana. Naši građani veoma, veoma teško prihvataju da tako kažem suočavanje sa nekom realnošću, sa nekom istinom i slabo se uključuju u procese, dakle, koji su zakonski predviđeni. Samim tim, ukoliko se vi na vrijeme ne uključite, nego čekate da vam bager dođe pod prozor i tek onda se upalite, tad je već kasno. Ono što ima za cilj i ovo, osim hidroelektrana Neretvi, potencijala rijeke Neretve, da ovo društvo izvaga kakav je to potencijal, koliko je on vrijedan, da li je on vrijedan za hidroenergetsko iskorištenje ili za neko drugo neenergetsko iskorištenje u vidu turizma i slično. Nešto slično smo imali i sa hidroelektranom Konjic, od koje se srećom i uz dobar otpor javnosti, dakle, odustalo. I na tom istom prostoru, znači između Konjica i Glavatičeva, se spontano dogodilo, znači, jedna turistička djelatnost koja je u nekoliko godina bukvalno eksplodirala i danas imamo, dakle, od raftinga pa nadalje. Sve se dešava na tom dijelu prostora za koje je ipak doteklo pameti da se odustane, recimo, te jedne od četiri planirane hidrocentrale na gornjem toku rijeke Neretve. Nažalost, slične stvari se dešavaju i sa predviđenim nacionalnim parkom Prenje. Međutim, ono što nas i u startu buni i ono što buni i donosioce odluka, samim tim javnost, jeste da Federacija Bosne i Hercegovine ima jedan zastarjeli prostorni plan koji još uvijek na snazi. Iznova se pokušava donijeti novi prostorni plan. U Republici Srpskoj je donešen još davno, bukvalno prepisani stare SRBH, taj plan iz 81. još uvijek je na snazi dok se ne donese novi. Tim istim planom je, recimo, gornjim tokom rijeke Neretve predviđena dva nacionalna parka. Sa desne strane je Bjelašica, Igman, Visočica, Treskavica sa kanjonom Raketnice, a sa lijeve strane Neretve, dakle, Prenč, Vrsica, Čabulja,

Vranu. Kako smo došli do ovoga da imamo samo dio Prenja od tog masivnog prostora i kako su uopšte prostorni planeri mogli na istom mjestu planirati dvije totalno opozite i totalno nekompatibilne projekte u prostoru. Dakle, hidrocentrale i nacionalni parkovi. To ne ide jedno uz drugo. Dakle, to su neke stvari koje nam uopšte stoje, neodređene su i ukoliko se javnost ne organizuje, ne da svoje mišljenje, ne iskaže svoje razmišljanja i htjenja, bojim se da ćemo biti dovedeni na koncu pred uz zid. Tako potrebno je stvari raditi na vrijeme, potrebno je informisati javnost, ali isto tako zainteresirati tu javnost da postane i sama učesnik ovakvih događaja. Da se informiše i da može formirati sobstveni sud o svemu i na kraju krajeva i utjecati na donošenje odluka. Ja ću vas podsjetiti da je, kao što sam već rekao, hidroelektrana Konjic bila pred gradnjom, znači neka 97. i 8. godine. Sasvim slučajno osnovano, ne slučajno, nego baš tim povodom i osnovano udruženje Zeleni Neretva koje je iznoštvo. Dakle, uz mnošto ljudi koji su dijelili isto mišljenje, uspjelo zaustaviti tu centralu. Nakon toga 2006. na 7. se pojavila isto tako samo inicijativna ponuda za ovaj dio koji je ostao u federaciji. Naravno, energetičar su podijelili kroz entitetsku liniju, dakle, uzvodno HE Ulog, nizvodno Bjelimić i Glavatičevo, centrale između Glavatičeva i entitetske linije. I tada je javnost uspjela, čast nam je da smo učestvovali u tome, smo uspjeli, dakle, staviti to makar u taj takozvani stand-by aranžman. I bile su izbačene iz planova elektroprivrede da bi nedavno ponovo te dvije elektrane bile vraćene u planove koje se izgleda intenziviraju. Onako kako mi možemo čuti, jer većinu informacija još uvijek ne možemo ili nismo mogli dobiti do sada.

0: Ekologija u programu Radio Konjica.
1: Srđan Tralić, menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala. Mi smo večeras suorganizator bili ove javne tribine. Naš prvenstveno motiv kao udruženja građana koje prvenstveno insistira na pitanjima borbe protiv korupcije jeste da se uključimo u ova pitanja koncesija koja su vrlo važna i gdje je korupcija u cijeloj Bosni i Hercegovini sve prisutna. Naša istraživanja koja redovno provodimo pokazuju jedan zabrinjavajući trend, a to je da Bosna i Hercegovina u posljednjih nekoliko godina ima štetne investicije, da privlači investicije od kojih građani imaju malo koristi i u smislu koncesionih naknada i u smislu otvaranja novih radnih mjesta. Recimo podatak koji je značajan, gdje smo kroz jedan registar koncesija koji smo uspostavili došli do podataka da se u cijeloj Bosni i Hercegovini godišnje naplati negdje oko 125 miliona maraka koncesionih naknada od svih hidroelektrana, od svih rudnika, od svih prirodnih dobara koje smo dali pod koncesiju. Učinak na nova radna mjesta koja se otvaraju prilično je skroman, posebno kod malih hidroelektrana, tu imamo jednog ili nijednog zaposlenog i korist koje mi kao društvo imamo u cjelini je skromna. Neki stručna javnost upozorava na to i da je skroman učinak kada je u pitanju zelena energija, energetska tranzicija i da je puno veća šteta po životnu sredinu. Iz svih tih razloga mi smo podržali ova ekološka udruženja koja se zalažu za uključivanje građana u proces donošenja odluka o koncesijama. Dakle, konkretno u slučaju ovih hidroelektrana gdje je investitor Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, naš apel je da se poštuje stav građana i da se uključi javnost u proces donošenja odluka. Tamo gdje javnost nije uključena, imamo, nažalost, ogroman prostor za korupciju i za pogodovanje privatnim interesima pojedinaca, pa čak i tamo gdje su javna preduzeća investitori, dakle, gdje dolazi do kroz podizvođače radova, dakle, gdje se uključuju određene firme povezane s vlastima i tako dalje. Dakle, naš apel je da privatni interes bilo koga ne bude ovdje ispred interesa svih građana koji ovdje žive i koji imaju interes da se štiti životna sredina. U tom smislu važna su tri koraka. Prvi je, dakle, prostorni plan federacije. Moji prijateljnici su više govorili o tome. Također, druga važna stvar je stav grada Konjica, dakle, koji treba da da stav o ovim hidroelektranama i naš apel je, dakle, da se razmotre stavovi građana kroz adekvatne javne rasprave gdje se, da se uključe građani i da se čuje ono što oni imaju reći o ovim pitanjima. Tako da, evo, nadamo se da će vlasti poslušati mišljenje građana po ovim pitanjima i da će se svi projekti koji su štetni, od kojih ćemo kao društvo imati više štete nego koristi, da će se svi ti projekti zaustaviti. Transparency International planira, dakle, i sa drugim udruženjima i na drugim lokacijama, nezavisno od ovog događaja u cijeloj Bosni i Hercegovini, podržati sve građane koji ukazuju

a sad u ovom trenutku imamo nekoliko gorućih tačaka u cijeloj Bosni i Hercegovini, od Majevice i Ozrena gdje se planira iskopavanje litijuma do nekih sredina, dakle, gdje se otvaraju rudnici bez jednog jedinog papira, dakle, gdje se grade male hidroelektrane, gdje se grade solarne elektrane bez saglasnosti, dakle, osnovne dokumentacije, dakle, gdje imamo kršenje procedura na svim tim mjestima. Mi ćemo u narednom periodu pokušati da organizujemo nekoliko tribina, da pomognemo, dakle, da se glas građana više čuje i da pokušamo, dakle, i kroz pristup medijima koji imamo, da podignemo stav javnost ovim pitanjima, jer se radi o izuzetno važnim pitanjima za budućnost svih građana koji žive na tim područjima.

0: Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po

Svoj papira, svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se i...

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarskih brigada 39.

0: znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se.
1: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Šefe, slabovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
0: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

sam sve polako. Jednu bobu čuhra grožđa za nju ubrao sam usput. Šta ću kad je volim jako? Ovdje dugo nisam bio, da li ću je naći? Godinama sam se krio, koliko joj sada značim. Obišao sam basamake, rasklimane, iste stare, sigurno još uvijek škripe. Preskočio sam žute lale, katificu, zambak, jasmin, pored stare lipe. Tiho gurnuo sam kanat, da je probudim polako. Ugledah je kako spava, Bog zna od kad nisam plako.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Morning Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml, 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml, 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Slušate Radio Konjic.
5: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Dobar dan i dobrodošli u emisiju Turistička razglednica. Želimo vam da provedete ugodno vrijeme slušajući našu emisiju, a pozdravljaju vas Muamer Čuklej, Amila Habibija. Entitetska ministarstva upozorila Booking i Airbnb na nelegalne iznajmivače smještaja. Glumci Stivta oduševili se konjicom. U prvih šest mjeseci ove godine Sarajevo je posjetilo 3,6% više turista u odnosu na isti period prošle godine. Otvorena je biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo Pale. To su neki sadržaji koje danas možete slušati u našoj emisiji. Želimo vam da provedete ugodno vrijeme i ostanite s nama.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U prvih pet mjeseci ove godine Sarajevo je posjetilo 286.288 turista, što predstavlja rast od 3,6% u odnosu na isti period prošle godine. Još značajniji pokazatelj predstavlja broj ostvarenih noćenja, koji je dostigao 717.366, što je povećanje od čak 13% u odnosu na prvih pet mjeseci 2025. godine. Posebno ohrabruje rast stranih noćenja od 10,5%, dok su domaća noćenja zabilježila povećanje od čak 30,4%, potvrđujući atraktivnost Sarajeva među domaćim i međunarodnim gostima. Samo u maju ove godine kanton Sarajevo posjetilo je 80.123 turista, koji su ostvarili 169.346 noćenja. Najviše stranih gostiju stiglo je iz Turske, Hrvatske, Kine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Velike Britanije i Crne Gore. Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić istaknuo je da kontinuirani rast turističkog prometa potvrđuje da Sarajevo iz godine u godinu jača svoju poziciju na međunarodnoj turističkoj mapi. Posebno raduje činjenica da pozitivne trendove bilježimo tokom cijele godine, a ne samo u vrhuncu sezone. Rast od 13% u broju noćenja tokom prvih pet mjeseci pokazuje da su aktivnosti promocije, razvoj turističke ponude i podrška projektima dali konkretne rezultate. Očekujemo da će predstojeća ljetna sezona biti najuspješnija do sada, uz veliki broj događaja, direktnih aviolinija i bogat sadržaj koji Sarajevo i kanton Sarajevo nude svojim gostima, poručio je Fazlagić.

moj život, dok luto sam po svijetu. Turistička razgled

Resorna ministarstva trgovine i turizma, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske uputila su dopis svjetskim internet platformama za oglašavanje smještaja s namjerom da ih upozore na to da se na njima mogu oglašavati samo iznajmljivači s poreskim brojem. Ministrica turizma i životne sredine Federacije Bosne i Hercegovine Nasiha Pozdar rekla je da je razgovarano o platformama kao što su Booking i Airbnb koje pružaju oglašavanje iznajmljivačima smještaja u BiH. Tu se dešava velika siva zona u kojoj naša ekonomija ostaje uskraćena za određene iznose. Oba ministarstva su uputila dopis ovim platformama, a sljedeći korak je da isti takav dopis uputimo s nivoa BiH sve s ciljem da smanjimo sivu ekonomiju, izjavila je Pozdar. Ona je precizirala da je dopis upućen s ciljem da ove platforme uspostave poreskog opunomoćenika u Bosni i Hercegovini, te da se na njima

0: A mogu oglašavati samo oni koji imaju poreski broj u Federaciji BiH ili u RS-u. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević rekao je da je razgovarano i o kontroli cijena u oblasti trgovine, odnosno mjerama vlada s ciljem zaštite standarda stanovništva. Dogovorili smo se da pokušamo što više mjera da sinhronizujemo kako bi napravili jedinstven trgovinski prostor, jer ekonomija ne poznaje granice, naveo je Hasičević. On je ukazao na potrebu uvođenja kontrola međunarodne trgovine putem elektronskih platformi. Razgovarali smo o tome da nije toliko u pitanju fiskalni efekat, nego da je važnije spriječiti da veliki dio te robe uđe bez osnovne kontrole bezbjednosti tih proizvoda. S tog aspekta govorili smo o zakonu o e-trgovini, kao je Hasičević. Ministar trgovine i turizma RS-a Ned Puhovac precizirao je da su na sastanku razmatrane teme koje su otvorene na prethodnom sastanku na Jahorini. Razgovarali smo o internet stranicama koje koriste svi koji žele da se turistički oglase. Tu imamo problem koji želimo zajedno riješiti. Kada je riječ o trgovini, razgovarali smo o mjerama koje ćemo i dalje poduzimati kako bismo aktuelne izazove uspjeli dovesti pod kontrolu, rekao je Puhovac novinarima.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

Biciklistička staza na relaciji nekadašnje pruge Pale-Sarajevo, koja je u ponedjeljak zvanično otvorena, projekat je koji su predstavnici lokalnih vlasti i Evropske unije ocijenili kao značajan razvoj za cikloturizam, rekreaciju i međusobno povezivanje građana. Staza duga 13 km povezuje Sarajevo i Pale kroz tunele i prirodne predjele, što pokazuje da konkretna saradnja može da zbliži zajednice. Nekadašnja trasa Čire je ponovo živjela i veće koriste brojni građani i biciklisti, što je najbolji pokazatelj njene vrijednosti. Iz općine Pale kažu da je riječ o jednom od najznačajnijih projekata za ovu općinu, te da će staza doprinijeti razvoju cikloturizma i privući veći broj turista na Pale, Ravnu planinu i Jahorinu. Radi se na povezivanju biciklističkih staza prema Jahorini, Dvorištima i Trebaviću. Projekat je prolazio kroz različite faze i to pokazuje da dobre ideje, bez obzira na to koliko vremena treba za njihovu realizaciju, uvijek mogu pronaći podršku i investitore. Ovo je zajednički projekat Sarajeva i Istočnog Sarajeva koji će koristiti građani i rekreativci iz Federacije BiH i RS-a. Osim prirodnih ljepota i sadržaja, najveća vrijednost su ljudi i saradnja, a ovo je važan projekat za promociju sporta, očuvanje prirode i zdravih stilova života. Staza duga oko 13 km prilagođena je svim generacijama, od najmlađih preko rekreativaca do iskusnih biciklista. Izgradnju biciklističke staze Giro di Ciro Sarajevo Pale finansirala je Evropska unija sa 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu u BiH s ciljem promocije zdravijeg načina života građana. Izgradnja biciklističke staze uključivala je sanaciju 9 tunela, 2 mosta, jednu obilaznicu, te postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde. Projekat je realizovan u saradnji s gradovima Istočno Sarajevo i Sarajevo, te općinama Pale, Istočni Stari Grad i Stari Grad. Ruta biciklističke staze Giro de Ciro Sarajevo Pale počinje od Sarajevske vijećnice, prolazi kroz pješačku zonu Dariva, te se povezuje sa trasom uskotračne željeznice u blizini lokacije Vrelo života, a krajnja tačka trase je kod stare željezničke stanice Pale.

kažu za svog vazavi i vata i let i tako u krug i u nedogled i u koži i u svi mirne savjesti život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prođe.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Mobile News. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

0: Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

još ređe i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potisku

0: Tung Radio Konjice.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
3: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
4: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036-725-833.
2: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

naše nacionalno blago. Dobrodošli u naše nacionalno blago. Sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. U ovoj emisiji zajedno otkrivamo slojeve naše prošlosti, one tragove vremena koji svjedoče o jedinstvenom identitetu, duhovnosti i državnosti zemlje koju zovemo Bosna. Danas vas vodimo na putovanje kroz vrijeme i kamen, kroz jezik, simbole i junaštvo. Govorimo o nazivu Bosna, odakle dolazi, šta označava i kako je preživio stoljeća. Razotkrivamo tajne bosanskih stećaka, nijemih svjedoka jednog posebnog svijeta srednjovjekovne Bosne, ukrašenih natpisima, simbolima i porukama koje i danas izazivaju divljenje i znatiželju. I ne manje važno, podsjećamo na bosanske vitezove, časne i hrabre ljude koji su branili čast i slobodu bosanske zemlje. Ko su bili ti ljudi čija su imena uklesana u kamen, šta nam govore stećci i natpisi o vjeri, životu i smrti u srednjovjekovnoj Bosni i kako je naziv Bosna nadživio carstva, granice i sile vremena. Ostanite uz naše nacionalno blago, jer prošlost Bosne nije zaboravljena, samo čeka da joj ponovo otvorimo vrata.

naše nacionalno blago. Naziv Bosna je slavenizirani oblik ilirskog naziva koji su antički dokumenti zabilježili u dvije varijante, Batinus i Basan. U oba slučaja naziv se odnosi na rijeku Bosnu. Batinus Flumen, drugi oblik je u dokumentu naveden u ablativu, ad basante, od kojeg nominativ glasi Basan, što znači da je u ovoj varijanti ime rijeke tako glasilo. Pod oblikom ad basante spominje se i jedan grad koji se nalazio na ovoj rijeci po kojoj je dobio ime. Njegov naziv u prijevodu znači na Bosni, a u širem značenje grad na rijeci Bosni. U Bosni ima još jedan primjer da se u rimsko doba grad nazivao po rijeci na čijim je obalama bio sagrađen. Na ušću rijeke Drine postojao je grad Ad Drinum. Stručnjaci koji se bave izučavanjem jezika davno su došli do zaključka da su oblici Batinus i Basan potpuno identični i da se oba odnose na naziv rijeke Bosne. U ilirskom jeziku dentalna aspirata th, koja se javlja u varijanti Batinus, ima vrijednost glasa s, pa umjesto Batinus treba čitati Basinus. To je u stvari latinizirani oblik ilirskog naziva Basan, iz kojeg su doseljeni Slaveni izveli svoj naziv Bosna. Fonetskom transformacijom je od Basinus i Basan prvo nastalo Bosina, a onda od toga Bosna. Ilirska Bosna. Antički dokumenti nam također saopštavaju da je na području današnje Bosne živjelo jedno pleme čije je ime odgovaralo imenu najveće bosanske rijeke. Rimski historičar Apijan iz drugog stoljeća nove ere u svojoj knjizi o Iliriku navodi niz plemena koja su naseljavala ovaj prostor, a među njima jedno pod imenom Batiatai u latinskoj transkripciji Batiatae. Lingvisti su složni u konstataciji da je taj naziv ekvivalentan nazivu rijeke Batiatae.

retinus, jer se i u njoj nazivu plemena javlja dentalna aspirata, što pokazuje da im je isti korijen. To potvrđuje da današnji naziv rijeke Bosne, kao i naziv naroda koji danas živi na ovom prostoru, Bošnjani, Bošnjaci, Bosanci, potječe iz antičkog, odnosno predslavenskog doba. Mada Apija ne navodi pobliže u kojem je dijelu današnje Bosne dotično pleme živjelo, po mišljenju arheologa i historičara starog vijeka, njega treba lokalizirati negdje uz obale rijeke, ponajprije u njenom gornjem toku, odnosno u dijelu nekadašnje rimske provincije Dalmacije kroz koji je proticala rijeka Bosna, a to je otprilike bilo od njenog izvora do visine današnjeg Branduka. Takvu lokalizaciju nalaže i Apijanovo izlaganje, koji je naš glavni i jedini izvor za ovo pitanje. Da je ova konstatacija tačna, posvjedočili bi i srednjovjekovni dokumenti. U njima se često spominje takozvana prava Bosna i pri tome se uvijek označava porječje gornjeg toka Bosne. Ta prava Bosna je bez sumnje predstavljala neku prastaru geografsku jezgru, čiji je naziv bio identičan nazivu rijeke, kakva je situacija bila i u srednjem vijeku, a i danas je. Prema tome, Bosna se u starom vijeku nesumnjivo nazivala Basana ili Basina, iz čega je nastao današnji naziv Bosna. Bosna.

nacionalno blago. Nekropole Stećaka u Konjicu sadrže nadgrobnike iz historije Bosne i Hercegovine iz srednjeg vijeka. Prema statistici Šefika Bešlagića, područje Konjica spada u teritorije koje imaju najveći broj stećaka u Bosni i Hercegovini, jer ima ih 3018 registrovanih. Prema formi izrade najbrojniji su sanduci, dok su sljemenjaci i ploče gotovo podjednako zastupljeni. Širom Bosne i Hercegovine na stećcima su uklesani različiti motivi, ali i bezvremenske poruke. Kroz narednih nekoliko emisija sa vama ćemo

podijeliti nekoliko zapisa sa Stećaka. Biće tu zapisa za koje se ne zna ni ko ih je pisao, ni kome, ni kada, ali i onih sa potpisom i datumom. Krenimo. Se znamenje kneza Nenca, velikog kneza bosanskoga, a postavi je sin njegov knez Muven s Božijom pomoći i svojih vjernih, a sin onom nijednom inom pomoći, nego on sam. Ti koji čitaš moj kam, možda si hodio do zvijezda i vratio se, jer tami nema ništa do ponovo ti sam. Čovjek može vidjeti ono što nije vidio, čuti ono što nije čuo, okusti ono što nije otkusio, bit tam gdje nije bio, al uvijek i svakdje, samo sebe može najti ili ne najti. I mnogo od moje ruke na zemlji bi, a ni od mene niko ne bi mrtav i ubit. I da ostavih kosti u tujini, i tad bih samo Bosnu sanjo, človječe. Tako da nijesi proklet, ne tikaj u me. Legoh 1994. ljeta, kad biješe suša, pa u nebu ne biješe ni jedne suze zame. Ovaj zapis sa Stećka značajan je i po datumu i po lokaciji. Po datumu oko 100 godina prije Bana Kulina, a po lokaciji u Stocu Humu. Navodi se da je tu podignut Stećak u čast velikog kneza bosanskog.

naše nacionalno blago. Bosna i Hercegovina je zemlja na raskrsnici istoka i zapada. Kao središnji prostor Balkana uvijek je privlačila pažnju različitih diplomata, putnika, vojno-političkih obavještajaca različitog profila. U želji da ostave neki svoj zapis o vlastitom doživljaju ove zemlje, posezali su za perom i

Hartijom, te nas obavijestili o nama samima. Bila to njihova osnovna namjera ili ne, geografska pozicija i šarolika historija Bosne i Hercegovine bila interesantna za putopisce i strance koji su u svojim putovanjima boravili dovoljno dugo da upoznaju našu državu, da pišu o njoj i time upoznaju i zapadni kršćanski svijet sa zemljom na raskršću svjetova, zemljom u kojoj se dodiruju, približavaju i miješaju različite kulture, čineći posebno kulturološku sliku, sliku svijeta koji je zanimljiv svakome ko uđe u njega. Putopise o Bosni i Hercegovini pisali su mnogi, bilo da su domaći književnici, naučnici, obrazovani ljudi ili stranci koji su došli u zemlju da istražuju o nama i prenose priče iz zemlje koja ima bogatu historiju, zemlju u kojoj različite kulture, nacije, religije žive, rade i poštuju se. Putopisi kroz Bosnu i Hercegovinu nastajali su na osnovu iskustva putopisaca. Oni su pisali nakon dužeg boravka u našoj državi, a iza ovakvih istraživanja često je postao neki politički zadatak. Proučavanje drugosti i drugih uvijek je bila zanimljiva tema kojom su se bavili mnogi svjetski i evropski putopisci. Iako su Bosnu i Hercegovinu najčešće posjećivali u 19. stoljeću, njihovi prethodnici prolazili su zemljom već u 16. stoljeću. Među prve posjetioce ubrajaju se Francuzi koji su zbog svoje zainteresovanosti za Orijent i naročito Tursku, u koju su putovali, prolazili kroz našu zemlju. Nakon što je 1535. godine nastala Franko-Otomanska alijansa, izaslanici i ambasadori putovali su u Konstantinopolj te su zapisivali svoj doživljaj i impresije o mjestima koja su putujući posjetili. Tako u 17. stoljeću, 1664. godine u Parizu objavljen putopis Djelo kraljevskog profesionalnog tumača turskog jezika. On je na svom zadatku odlazeći na istok 1657. pisao svoje impresije o mjestima koje je na putu posjetio. Čiro Truhelka govori da je bio dobar motrioc, da je svuda znao zapaziti baš ono što je za narod i zemlju posebno značajno. Bio je ne samo dobar posmatrač, nego, kako sam veli, i dobar poznavač turskog jezika, a poznavanje tog jezika i u ono vrijeme na Balkanu bilo glavnim uslovom, a da se upozna kako treba narod i običaj na Balkanu. U Bosnu je došao preko Dubrovnika i ostao je u Sarajevu oko 2 mjeseca, od marta do maja. Šetajući Sarajevom, govori o ljepotama koje je vidio u baštama u kojima raste voće, 101 džamiji, brojnim česmama, hamamima, kamenim mostovima, rijeci po imenu Miglijacka i pazarnim danima u čudnovatoj čaršiji Atmejdanu. U svom putopisu govori o subotnjoj noći u maju, noći prije njihovog polaska, svetoj noći Leletul Kadr. Očaran svjetiljkama koje blistaju kroz prozore džamija, bio je zadivljen i ponašanjem starosjedilaca koji su mu iskazivali poštovanje koliko i zainteresovanost za njegov izgled i manire. Koliko mu je prijao boravak u Bosni, govori i citat: "Ne mislim da se može izvesti putovanje srećnije, zabavnije nego što je ovo putovanje, budući da nam ni jednog dana nisu nedostajali ni jahači, ni tovar, ni konji za prtljag, ni druge namirnice i sve nam je davao narod po naređenju koje je paša izdao." Putopis završava dolaskom u Jedrene i objavljen je zahvaljujući porodici putopisca koji imao nesreću da bude pogubljen u Turskoj po naredbi francuskog ambasadora uz izgovor da je izdao diplomatske tajne Francuske. Iako u 18. stoljeću ne slabi interesovanje zapadnih zemalja za Orijent zbog putovanja preko mora, većina putnika ne prolazi kroz našu zemlju. Jedan zabilježeni putnik, bježeći od Bečkog dvora i napušten od Francuske, jest Claude Alexander, grof de Bonneval, kasnije Ahmed Paša. Grof je nakon 14 mjeseci provedenih u Sarajevu dobio dopuštenje da ode. Njegovi doživljaji opisani su u apokrifnim memoarima. U različitim političkim i historijskim promjenama, u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću dolaze mnogobrojni izaslanici, ambasadori i obavještajci. Jedan takav putnik radi poznavanja balkanskih prilika 1856. postavljen je za konzula u Bosni i Hercegovini. Uz želju da služi svom caru, Aleksandar Fjodorović Gilferding, historičar i slavist, smatra da će svojim istraživanjima uz upoznavanje zemlje dati doprinos nauci. Njegov putopis Putovanje po Hercegovini, Bosni i Staroj Srbiji objavljen je u Sankt Petersburgu 1859. godine. Putopis počinje opisom puta iz Dubrovnika za Sarajevo, na koji se otisnuo 11. maja 1857. Putujući direktnim putem do Mostara, konzul opisuje Trebinje, Stolac, Blagaj, Žitomisliće, put od Mostara do Sarajeva, Sarajevo, put na jug Bosne i gradove Rogaticu, Višegrad i Dobrun. I pored već stvorene slike,

slike o našoj državi koja je nastala većinom u vrijeme studentskih dana i uz pomoć ruskog javnog mnijenja, on u opisu Sarajeva ističe postojanje različitih bogomolja, ljepotu kuća i vrtova te samu činjenicu da se na tako malom prostoru mogu vidjeti mnoge različitosti, kao i zastave različitih država. Tamo gdje Miljacka ulazi u polje smješteni grad, jedan dio stambenih objekata utisnuti u klanac, a drugi dio, onaj na lijevoj obali Miljacke, amfiteatralno je raspoređen među baštama na padinama Trebevića. Vrhove planine koja se uzdiže nad Sarajevom i nad ostalim okolnim brdima, narod je odavno opjevao kao boravište vila. Na desnoj obali rijeke isti takav amfiteatar vrtova i kuća na padinama Bjelavskog brda. Konačno, sredinom riječne doline, tamo gdje počinje ravnica, nižu se kuće sa dućanima, nešto poput našeg bazara, samo na turski način. Tu je pravoslavna i katolička crkva i nekoliko prilično širokih i pravih ulica sa hrišćanskim, djelomično jevrijskim kućama. Tu se leprša ruska, francuska i engleska zastava, dok se Austrijska vije nad turskim dijelom grada, na padinama Trebevića. Izgled grada je vrlo lijep, bijele okrečene kuće u zeleninlu na padinama uzvišenja, a više njih bezbrojno mnoštvo minareta. Bili su to neki od utisaka svjetskih putopisaca. A u narednim emisijama našeg nacionalnog blaga predstavit ćemo ih još nekoliko.

Stećci kao nijemi svjedoci prošlosti, bosanski vitezovi kao simboli časti i odanosti, te samo ime Bosna koje traje uprkos svim historijskim olujama. Sve to nije prošlost, već podsjetnik na ono što jesmo. Do narednog slušanja ostanite povezani sa svojim korijenima, postavljajte pitanje i tražite odgovore, jer narod koji poznaje svoju prošlost sigurno kroči u budućnost.

0: Mislim na Zidane. Vrhunska boja za unutrašnje zidove doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidane. Kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidane u vašem timu je majstorski potez.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI. Radio Konjic.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Reprizni program Radio Konjica. Ekologija u programu Radio Konjica. Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Dobrodošli na naše frekvencije i u novo izdanje emisije Ekologija. Danas su sa vama Muamer Ćukle i Samra Đajić. U srijedu je u Konjicu održana javna tribina pod nazivom Kakva je budućnost Neretve, koju su organizirali Transparency International u BiH, Fondacija Atelje za društvene promjene, Udruženje Zeleni Neretva Konjici, Karton Revolucija. Tribina je održana s ciljem da se na neutralan i naučno utemeljen način predstave mogući utjecaj potencijalnih hidroenergetskih projekata na rijeku Neretvu. Riječ je o projektima hidroelektrane Glavatičevo i Bjelimići uz poseban osvrt na prednacrt zakona o Nacionalnom parku Prenj, iz čijih je granica rijeka Neretva trenutno izostavljena. Danas će o ovoj važnoj temi u našem programu govoriti Adi Selman iz Karton Revolucije, zatim Amir Varišćić, predsjednik udruženja Zeleni Neretva Konjic i Srđan Traljić iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: tehnologija.
1: Adi Salman, pokret Karton revolucija. Neretve prensu pred sudbonosnim odlukama. Hidrocentrale, proces zaštite planine Prins, proces zaštite rijeke Neretve su ono što će odrediti generacijski sudbinu Neretve prenje čitave ove regije. Mi smo danas otvorili te teme, mi smo danas kao građani

0: koji često nisu dovoljno informisani, upravo ponudili znanje, upravo ponudili informaciju da bismo svi zajedni u Konjicu, a i u čitavoj Bosni i Hercegovini, jer Neretva je princu blago čitavoj Bosni i Hercegovini, bili edukovani i spremni da ako bude potrebe branimo Neretvu i Prenj, da ako bude potrebe bolje upravljamo Neretvom i Prenjem, i ono što je najvažnije je da Neretvu i Prenj ostavimo novim generacijama, jer ovo što ovdje imamo, ono, nema nigdje na svijetu.
1: Poseban akcenat i na ovaj prednacrt zakona o nacionalnom parku Prenj, iz čijih je granica rijeka Neretva trenutno izostavljena. Vaš komentar na sve
0: to. To je nešto što se treba promijeniti. Prenj nije samo grad Konjic, Prenj je Jablanica i Mostar. Prenj ne može biti zaštićen bez rijeke Neretve i Prenj ne može biti ni zakon koji nema i krivične odredbe, pa da nam se ponovi loše upravljanje kao što je na Prokoškom jezeru i tako dalje. Tu ima dosta stvari koje treba promijeniti, upravo zato imamo i lokalno udruženje iz Konjica i udruženje koje djeluje na području čitave Bosne i Hercegovine. Imali smo večeras i predstavnike gradskog vijeća Konjic da svi zajedno napravimo i zakone i propise kako treba i da nam se ne ponovi sudbina Prokoškog jezera, Nacionalnog parka Una i drugih regiona koji su, baš kada su postali zaštićeni, došli na nivo uništenja.
1: U slučaju da dođe, a nadamo se da neće do toga doći, do izgradnje hidroelektrana u gornjem toku rijeke Neretve, Glavatičevo, Bjelmići, kakve sve mogu biti posljedice?
0: Pa posljedice će najbolje reći struka, ali definitivno posljedice imat ćemo akumulaciona jezera, imat ćemo uništen tok rijeke koji predstavlja jedan od, kad ukucate na Google, jedan od pet najznačajnijih divljih rijeka Evrope je upravo rijeka Neretva, taj gornji tok, koji je već sada djelimično devastiran utjecajem uloga i definitivno Glavatičevo i Bjelimiću bi udarili ono posljednji ekser u posmrtni kovčeg rijeke Neretve. To ne smijemo dozvoliti i to se naravno neće desiti.
1: Što se tiče lokalne zajednice, u tom segmentu koliko ste zadovoljni i kada je u pitanju javnost, ali i lokalna vlast?
0: Iskreno, imamo jednu, pa ja bih rekao, malu kritiku iz razloga što trenutno od grada Konjica ne možemo da dobijemo informaciju da li su oni postupali po zahtjevu za dodjelu saglasnosti za koncesiju za hidrocentrale. Naime, već više od 3 mjeseca nam nije odgovoreno na naš dopis, iako smo dobili obećanja da će nam biti odgovoreno, tako da upravo ovom javnom tribinom smo dodatno podigli na viši nivo tu temu da bismo, nadamo se, uspostavili komunikaciju, jer ključ svega je da institucije, u ovom slučaju grad Konjic, komuniciraju s građanima i da zajedno dođemo do najboljeg rješenja, a ne da se kriju informacije, ne da se krši zakon o slobodi pristupa informacijama, jer to vodi buntu, a bunt vodi protestima, blokadama i drugim stvarima što zaista nikom ne treba. Hajde da sjednemo, da razgovaramo i da zajedno odlučimo koja je najbolja sudbina za Neretvu i to je put kojim treba ići.
1: Osim udruženja Zeleni Neretva Konjic, da li su još neka udruženja, organizacije izrazila želju da sudjeluju danas u ovoj javnoj tribini i da vas podrže za spas rijeke Neretve?
0: Apsolutno da, tu imamo rafting centre, tu imamo planinarsko udruženje GSS-ove, apsolutno smo svi na istoj strani, samo je pitanje, samo je ovdje problem što, nažalost, institucija ne rade svoj posao kako treba, institucija nas ne informišu, pa mi moramo kao udruženja sami sebe da informišemo, pa da potičemo institucije da zajedno radimo taj posao, ali definitivno ono, svako ko je rođen u Konjicu nosi Neretvu, nosi Prenj u svom srcu, tako da vjerujemo i pored druženja da ćemo i svim građanima imati podršku i da ćemo zajedno stvarno uraditi posao kojim će se nove generacije ponositi, kojim će nove generacije moći da kažu da su ponosne što su imale očeve, djedove, nene, bake koji su zaista donijeli prave odluke za Prenj i Neretvu.

0: ekologija.
1: Amir Vrdešić, predsjednik udruženja Zeleni Neretva iz Konjice. Javnost mora biti informisana o svemu što se radi, o svim odlukama koje se donose od lokalnog do najvišeg nivoa. I u ovom slučaju bojimo se da postoje, čujemo, da postoje ovo, da postoje neki dogovori i tako dalje. Međutim, javnost, koliko je i do samih zvaničnika i nosioca vlasti, toliko je, nažalost, i do samih građana. Naši građani veoma, veoma teško prihvataju da tako kažem suočavanje sa nekom realnošću, sa nekom istinom i slabo se uključuju u procese, dakle, koji su zakonski predviđeni. Samim tim, ukoliko se vi na vrijeme ne uključite, nego čekate da vam bager dođe pod prozor i tek onda se upalite, tad je već kasno. Ono što ima za cilj i ovo, osim hidroelektrana Neretvi, potencijala rijeke Neretve, da ovo društvo izvaga kakav je to potencijal, koliko je on vrijedan, da li je on vrijedan za hidroenergetsko iskorištenje ili za neko drugo neenergetsko iskorištenje u vidu turizma i slično. Nešto slično smo imali i sa hidroelektranom Konjic, od koje se srećom i uz dobar otpor javnosti, dakle, odustalo. I na tom istom prostoru, znači između Konjica i Glavatičeva, se spontano dogodilo, znači, jedna turistička djelatnost koja je u nekoliko godina bukvalno eksplodirala i danas imamo, dakle, od raftinga pa nadalje. Sve se dešava na tom dijelu prostora za koje je ipak doteklo pameti da se odustane, recimo, te jedne od četiri planirane hidrocentrale na gornjem toku rijeke Neretve. Nažalost, slične stvari se dešavaju i sa predviđenim nacionalnim parkom Prenje. Međutim, ono što nas i u startu buni i ono što buni i donosioce odluka, samim tim ja

nažalost jeste da Federacija Bosne i Hercegovine ima jedan zastarjeli prostorni plan koji još uvijek na snazi. Iznova se pokušava donijeti novi prostorni plan. U Republici Srpskoj je donešen još davno, bukvalno prepisani stare SRBH. Taj plan iz 81. još uvijek je na snazi dok se ne donese novi. Tim istim planom je recimo gornjim tokom rijeke Neretve predviđena dva nacionalna parka. Sa desne strane je Bjelašnica, Igman, Visočica, Treskavica sa kanjonom Raketnice, a sa lijeve strane Neretve, dakle Prenč, Vrsica, Čabulja, Vran. Kako smo došli do ovoga da imamo samo dio Prenja od tog masivnog prostora i kako su uopšte prostorni planeri mogli na istom mjestu planirati dvije totalno opozite, totalno nekompatibilne projekte u prostoru. Dakle, hidrocentrale i nacionalni parkovi. To ne ide jedno uz drugo. Dakle, to su neke stvari koje nam uopšte stoje, neodređene su i ukoliko se javnost ne organizuje, ne da svoje mišljenje, ne iskaže svoje razmišljanja i htjenja, bojim se da ćemo biti dovedeni na koncu pred uz zid. Tako potrebno je stvari raditi na vrijeme, potrebno je informisati javnost, ali isto tako zainteresirati tu javnost da postane i sama učesnik ovakvih događaja. Da se informiše i da može formirati sobstveni sud o svemu i na kraju krajeva i utjecati na donošenje odluka. Ja ću vas podsjetiti da je, kao što sam već rekao, hidroelektrana Konjic bila pred gradnjom, znači neka 97. i 8. godine. Sasvim slučajno je osnovano, ne slučajno, nego baš tim povodom je osnovano udruženje Zelene Neretve koje je uznošlo. Dakle, uz mnošto ljudi koji su dijelili isto mišljenje, uspjelo zaustaviti tu centralu. Nakon toga 2006. na 7. se pojavila isto tako samo inicijativna ponuda za ovaj dio koji je ostao u federaciji. Naravno, energetičari su podijelili kroz entitetsku liniju, dakle, uzvodno HE Ulog, nizvodno Bjelimić i Glavatičevo, centrale između Glavatičeva i entitetske linije. I tada je javnost uspjela, čast nam je da smo učestvovali u tome, smo uspjeli, dakle, staviti to makar u taj takozvani stand-by aranžman. I bile su izbačene iz planova elektroprivrede da bi nedavno ponovo te dvije elektrane bile vraćene u planove koje se izgleda intenziviraju. Onako kako mi možemo čuti, jer većinu informacija još uvijek ne možemo ili nismo mogli dobiti do sada.

0: Ekologija u programu Radio Konjica.
1: Srđan Tralić, menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala. Mi smo večeras suorganizator bili ove javne tribine. Naš prvenstveno motiv kao udruženja građana koje prvenstveno insistira na pitanjima borbe protiv korupcije jeste da se uključimo u ova pitanja koncesija koja su vrlo važna i gdje je korupcija u cijeloj Bosni i Hercegovini sve prisutna. Naša istraživanja koja redovno provodimo pokazuju jedan zabrinjavajući trend, a to je da Bosna i Hercegovina u posljednjih nekoliko godina ima štetne investicije, da privlači investicije od kojih građani imaju malo koristi i u smislu koncesionih naknada i u smislu otvaranja novih radnih mjesta. Recimo podatak koji je značajan, gdje smo kroz jedan registar koncesija koji smo uspostavili došli do podataka da se u cijeloj Bosni i Hercegovini godišnje naplati negdje oko 125 miliona maraka koncesionih naknada od svih hidroelektrana, od svih rudnika, od svih prirodnih dobara koje smo dali pod koncesiju. Učinak na nova radna mjesta koja se otvaraju prilično je skroman, posebno kod malih hidroelektrana, tu imamo jednog ili nijednog zaposlenog i korist koje mi kao društvo imamo u cjelini je skromna. Neki stručna javnost upozorava na to i da je skroman učinak kada je u pitanju zelena energija, energetska tranzicija i da je puno veća šteta po životnu sredinu. Iz svih tih razloga mi smo podržali ova ekološka udruženja koja se zalažu za uključivanje građana u proces donošenja odluka o koncesijama. Dakle, konkretno u slučaju ovih hidroelektrana gdje je investitor Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, naš apel je da se poštuje stav građana i da se uključi javnost u proces donošenja odluka. Tamo gdje javnost nije uključena, imamo nažalost ogroman prostor za korupciju i za pogodovanje privatnim interesima pojedinaca, pa čak i tamo gdje su javna preduzeća, investitori, dakle gdje dolazi do kroz podizvođače radova, dakle gdje se uključuju određene firme povezane s vlastima i tako dalje. Dakle, naš apel je da privatni interes bilo koga ne bude ovdje ispred interesa svih građana koji ovdje žive i koji imaju interes da se štiti životna sredina. U tom smislu važna su tri koraka. Prvi je, dakle, prostorni plan federacije. Moji prethodnici su više govorili o tome. Također, druga važna stvar je stav grada Konjica, dakle, koji treba da da stav o ovim hidroelektranama i naš apel je dakle da se razmotre stavovi građana.

građana kroz adekvatne javne rasprave gdje se da se uključe građani i da se čuje ono što oni imaju reći o ovim pitanjima. Tako da evo nadamo se da će vlasti poslušati mišljenje građana po ovim pitanjima i da će se svi projekti koji su štetni, od kojih ćemo kao društvo imati više štete nego koristi, da će se svi ti projekti zaustaviti. Transparency International planira dakle i sa drugim udruženjima i na drugim lokacijama nezavisno od ovog događaja u cijeloj Bosni i Hercegovini podržati sve građane koji ukazuju, a sad u ovom trenutku imamo nekoliko gorućih tačaka u cijeloj Bosni i Hercegovini, od Majevice i Ozrena gdje se planira iskopavanje litijuma do nekih sredina dakle gdje se otvaraju rudnici bez jednog jedinog papira, dakle gdje se grade male hidroelektrane, gdje se grade solarne elektrane bez saglasnosti, dakle osnovne dokumentacije, dakle gdje imamo kršenje procedura na svim tim mjestima. Mi ćemo u narednom periodu pokušati da organizujemo nekoliko tribina da pomognemo dakle da se glas građana više čuje i da pokušamo dakle i kroz pristup medijima koji imamo da podignemo stav javnost ovim pitanjima. Se radi o izuzetno važnim pitanjima za budućnost svih građana koji žive na tim područjima.

0: Konjić. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Konjic.
5: Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
6: When I first saw you.

Reprizni program Radio Konjica.

Amila Habibija. Entitetska ministarstva upozorila Booking i Airbnb na nelegalne iznajmivače smještaja. Glumci Stivta oduševili se konjicom. U prvih šest mjeseci ove godine Sarajevo je posjetilo 3,6% više turista u odnosu na isti period prošle godine. Otvorena je biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo-Pale. To su neki sadržaji koje danas možete slušati u našoj emisiji. Želimo vam da provedete ugodno vrijeme i ostanite s nama.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U prvih pet mjeseci ove godine Sarajevo je posjetilo 286.288 turista, što predstavlja rast od 3,6% u odnosu na isti period prošle godine. Još značajniji pokazatelj predstavlja broj ostvarenih noćenja, koji je dostigao 717.366, što je povećanje od čak 13% u odnosu na prvih pet mjeseci 2025. godine. Posebno ohrabruje rast stranih noćenja od 10,5%, dok su domaća noćenja zabilježila povećanja od čak 30,4%, potvrđujući atraktivnost Sarajeva među domaćim i međunarodnim gostima. Samo u maju ove godine kanton Sarajevo posjetilo je 80.123 turista, koji su ostvarili 169.346 noćenja. Najviše stranih gostiju stiglo je iz Turske, Hrvatske, Kine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Velike Britanije i Crne Gore. Predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić istaknuo je da kontinuirani rast turističkog prometa potvrđuje da Sarajevo iz godine u godinu jača svoju poziciju na međunarodnoj turističkoj

život, dok luto sam po svijetu.

0: iznajmljivači s poreskim brojem. Ministrica turizma i životne sredine Federacije Bosne i Hercegovine Nasiha Pozdar rekla je da je razgovarano o platformama kao što su Booking i Airbnb koje pružaju oglašavanje iznajmljivačima smještaja u BiH. Tu se dešava velika siva zona u kojoj naša ekonomija ostaje uskraćena za određene iznose. Oba ministarstva su uputila dopis ovim platformama, a sljedeći korak je da isti takav dopis uputimo s nivoa BiH sve s ciljem da smanjimo sivu ekonomiju, izjavila je Pozdar. Ona je precizirala da je dopis upućen s ciljem da ove platforme uspostave poreskog opunomoćenika u Bosni i Hercegovini, te da se na njima mogu oglašavati samo oni koji imaju poreski broj u Federaciji BiH ili u RS-u. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević rekao je da je razgovarano i o kontroli cijena u oblasti trgovine, odnosno mjerama vlada s ciljem zaštite standarda stanovništva. Dogovorili smo se da pokušamo što više mjera da sinhronizujemo kako bi napravili jedinstven trgovinski prostor, jer ekonomija ne poznaje granice, naveo je Hasičević. On je ukazao na potrebu uvođenja kontrola međunarodne trgovine putem elektronskih platformi. Razgovarali smo o tome da nije toliko u pitanju fiskalni efekat, nego da je važnije spriječiti da veliki dio te robe uđe bez osnovne kontrole bezbjednosti tih proizvoda. S tog aspekta govorili smo o zakonu o e-trgovini, kao je Hasičević. Ministar trgovine i turizma RS-a Ned Puhovac precizirao je da su na sastanku razmatrane teme koje su otvorene na prethodnom sastanku na Jahorini. Razgovarali smo o internet stranicama koje koriste svi koji žele da se turistički oglase. Tu imamo problem koji želimo zajedno riješiti. Kada je riječ o trgovini, razgovarali smo o mjerama koje ćemo i dalje poduzimati kako bismo aktuelne izazove uspjeli dovesti pod kontrolu, rekao je Puhovac novinarima.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

Biciklistička staza na relaciji nekadašnje pruge Pale-Sarajevo, koja je u ponedjeljak zvanično otvorena, projekat je koji su predstavnici lokalnih vlasti i Evropske unije ocijenili kao značajan razvoj za cikloturizam, rekreaciju i međusobno povezivanje građana. Staza duga 13 km povezuje Sarajevo i Pale kroz tunele i prirodne predjele, što pokazuje da konkretna saradnja može da zbliži zajednice. Nekadašnja trasa Ćirije je ponovo živjela i veće koriste brojni građani i biciklisti, što je najbolji pokazatelj njene vrijednosti. Iz općine Pale kažu da je riječ o jednom od najznačajnijih projekata za ovu općinu, te da će staza doprinijeti razvoju cikloturizma i privući veći broj turista na Pale, Ravnu planinu i Jahorinu. Radi se na povezivanju biciklističkih staza prema Jahorini, Dvorištima i Trebaviću. Projekat je prolazio kroz različite faze i to pokazuje da dobre ideje, bez obzira na to koliko vremena treba za njihovu realizaciju, uvijek mogu pronaći podršku i investitore. Ovo je zajednički projekat Sarajeva i Istočnog Sarajeva koji će koristiti građani i rekreativci iz Federacije BiH i RS-a. Osim prirodnih ljepota i sadržaja, najveća vrijednost su ljudi i saradnja, a ovo je važan projekat za promociju sporta, očuvanje prirode i zdravih stilova života. Staza duga oko 13 km prilagođena je svim generacijama, od najmlađih preko rekreativaca do iskusnijih biciklista. Izgradnju biciklističke staze Giro di Ciro Sarajevo Pale finansirala je Evropska unija sa 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu u BiH s ciljem promocije zdravijeg načina života građana. Izgradnja biciklističke staze uključivala je sanaciju 9 tunela, 2 mosta, jednu obilaznicu, te postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde. Projekat je realizovan u saradnji s gradovima Istočno Sarajevo i Sarajevo, te općinama Pale, Istočni Stari Grad i Stari Grad. Ruta biciklističke staze Giro de Ciro Sarajevo Pale počinje od Sarajevske vijećnice, prolazi kroz pješačku zonu Dariva, te se povezuje sa trasom uskotračne željeznice u blizini lokacije Vrelo života, a krajnja tačka trase je kod stare željezničke stanice Pale.

kažu da smo vazavi i vata i let i tako u krug i u nedogled i u koži i u svi vide savjesti život se namjesti kažu da me ovih dana često spomeneš zato ne smiješ da me nazoveš kod mene sve po starom i od jeseni koja ne

naše nacionalno blago. Dobrodošli u naše nacionalno blago. Sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. U ovoj emisiji zajedno otkrivamo slojeve naše prošlosti, one tragove vremena koji svjedoče o jedinstvenom identitetu, duhovnosti i državnosti zemlje koju zovemo Bosna. Danas vas vodimo na putovanje kroz vrijeme i kamen, kroz jezik, simbole i junaštvo. Govorimo o nazivu Bosna, odakle dolazi, šta označava i kako je preživio stoljeća. Razotkrivamo tajne bosanskih stećaka, nijemih svjedoka jednog posebnog svijeta srednjovjekovne Bosne, ukrašenih natpisima, simbolima i porukama koje i danas izazivaju divljenje i znatiželju. I ne manje važno, podsjećamo na bosanske vitezove, časne i hrabre ljude koji su branili čast i slobodu bosanske zemlje. Ko su bili ti

Ljudi čija su imena uklesana u kamen, šta nam govore stećci i natpisi o vjeri, životu i smrti u srednjovjekovnoj Bosni i kako je naziv Bosna nadživio carstva, granice i sile vremena. Ostanite uz naše nacionalno blago, jer prošlost Bosne nije zaboravljena, samo čeka da joj ponovo otvorimo vrata.

naše nacionalno blago. Naziv Bosna je slavenizirani oblik ilirskog naziva koji su antički dokumenti zabilježili u dvije varijante, Batinus i Basan. U oba slučaja naziv se odnosi na rijeku Bosnu, Batinus Flumen. Drugi oblik je u dokumentu naveden u ablativu, ad basante, od kojeg nominativ glasi Basan, što znači da je u ovoj varijanti ime rijeke tako glasilo. Pod oblikom ad basante spominje se jedan grad koji se nalazio na ovoj rijeci po kojoj je dobio ime.

njegov naziv u prijevodu znači na Bosni, a u širem značenje grad na rijeci Bosni. U Bosni ima još jedan primjer da se u rimsko doba grad nazivao po rijeci na čijim je obalama bio sagrađen. Na ušću rijeke Drine postojao je grad Adrinum. Stručnjaci koji se bave izučavanjem jezika davno su došli do zaključka da su oblici Batinus i Basan potpuno identični i da se oba odnose na naziv rijeke Bosne. U ilirskom jeziku dentalna aspirata th, koja se javlja u varijanti Batinus, ima vrijednost glasa s, pa umjesto Batinus treba čitati Basinus. To je u stvari latinizirani oblik ilirskog naziva Basan, iz kojeg su doseljeni Slaveni izveli svoj naziv Bosna. Fonetskom transformacijom je od Basinus i Basan prvo nastalo Bosina, a onda od toga Bosna. Ilirska Bosna. Antički dokumenti nam također saopštavaju da je na području današnje Bosne živjelo jedno pleme čije je ime odgovaralo imenu najveće bosanske rijeke. Rimski historičar Apijan iz drugog stoljeća nove ere u svojoj knjizi o Iliriku navodi niz plemena koja su naseljavala ovaj prostor, a među njima jedno pod imenom Batiatai u latinskoj transkripciji Batiatae. Lingvisti su složni u konstataciji da je taj naziv ekvivalentan nazivu rijeke Batinus, jer se i u njoj nazivu plemena javlja dentalna aspirata, što pokazuje da im je isti korijen. To potvrđuje da današnji naziv rijeke Bosne, kao i naziv naroda koji danas živi na ovom prostoru, Bošnjani, Bošnjaci, Bosanci, potječe iz antičkog, odnosno predslavenskog doba. Mada Apijane navodi pobliže u kojem je dijelu današnje Bosne dotično pleme živjelo, po mišljenju arheologa i historičara starog vijeka, njega treba lokalizirati negdje uz obale rijeke, ponajprije u njenom gornjem toku, odnosno u dijelu nekadašnje rimske provincije Dalmacije kroz koji je protjecala rijeka Bosna, a to je otprilike bilo od njenog izvora do visine današnjeg Branduka. Takvu lokalizaciju nalaže i Apijanovo izlaganje, koji je naš glavni i jedini izvor za ovo pitanje. Da je ova konstatacija tačna, posvjedočili bi i srednjovjekovni dokumenti. U njima se često spominje takozvana prava Bosna i pri tome se uvijek označava poriječe gornjeg toka Bosne. Ta prava Bosna je bez sumnje predstavljala neku prastaru geografsku jezgru, čiji je naziv bio identičan nazivu rijeke, kakva je situacija bila i u srednjem vijeku, a i danas je. Prema tome, Bosna se u starom vijeku nesumnjivo nazivala Basana ili Basina, iz čega je nastao današnji naziv Bosna.

naše nacionalno blago. Minute emisije Naše nacionalno blago posvećujemo i bosanskim vitezovima. O njima je istraživao i profesor arheolog dr. Enver Imamović u radu Korijeni i život bosanskog plemstva kroz historiju. Srednji vijek, doba je kraljeva, prinčeva, princeza, dvoraca, viteških turnira, trubadura i života u kojem je svako zauzimao mjesto koje mu je pripadalo po rođenju i stališkoj pripadnosti. U tome su vitezovi imali poseban značaj, jer su pred

naše nacionalno blago. Nekropole Stećaka u Konjicu sadrže nadgrobnike iz historije Bosne i Hercegovine iz srednjeg vijeka. Prema statistici Šefika Bešlagića, područje Konjica spada u teritorije koje imaju najveći broj stećaka u Bosni i Hercegovini, jer ima ih 3018 registrovanih. Prema formi izrade najbrojniji su sanduci, dok su sljemenjaci i ploče gotovo podjednako zastupljeni. Širom Bosne i Hercegovine na stećcima su uklesani različiti motivi, ali i bezvremenske poruke. Kroz narednih nekoliko emisija sa vama ćemo podijeliti nekoliko zapisa sa stećaka. Biće tu zapisa za koje se ne zna ni ko ih je pisao, ni kome, ni kada, ali i onih sa potpisom i datumom. Krenimo. Se znamenje kneza Nenca, velikog kneza bosanskoga, a postavi je sin njegov knez Muven s Božijom pomoći i svojih vjernih, a sin onom nijednom inom pomoći nego on sam. Ti koji čitaš moj kam, možda si hodio do zvijezda i vratio se, jer tami nema ništa do ponovo ti sam. Čovjek može vidjeti ono što nije vidio, čuti ono što nije čuo, okusti ono što nije otkusio, bit tam gdje nije bio, ali uvijek i svakdje samo sebe može najti ili ne najti. I mnogo od moje ruke na zemlji bi, a ni od mene niko ne bi mrtavi ubit. I da ostavih kosti u tujini, i tad bih samo Bosnu sanjo, človječe. Tako da nijesi proklet, ne tikaj u me. Legoh 1994. ljeta, kad biješe suša, pa u nebu ne biješe ni jedne suze zame. Ovaj zapis sa stećka značajan je i po datumu i po lokaciji. Po datumu oko 100 godina prije Bana Kulina, a po lokaciji u Stocu, Humu. Navodi se da je tu podignut stećak u čast velikog kneza bosanskog.

naše nacionalno blago. Bosna i Hercegovina je zemlja na raskrsnici istoka i zapada. Kao središnji prostor Balkana uvijek je privlačila pažnju različitih diplomata, putnika, vojno-političkih obavještajaca različitog profila. U želji da ostave neki svoj zapis o vlastitom doživljaju ove zemlje, posezali su za perom i hartijom, te nas obavijestili o nama samima. Bila to njihova osnovna namjera ili ne, geografska pozicija i šarolika historija Bosne i Hercegovine bila interesantna za putopisce i strance koji su u svojim putovanjima boravili dovoljno dugo da upoznaju našu državu, da pišu o njoj i time upoznaju i zapadni kršćanski svijet sa zemljom na raskršću svjetova, zemljom u kojoj se dodiruju, približavaju i miješaju različite kulture, čineći posebno kulturološku sliku, sliku svijeta koji je zanimljiv svakome ko uđe u njega. Putopise o Bosni i Hercegovini pisali su mnogi, bilo da su domaći književnici, naučnici, obrazovani ljudi ili stranci koji su došli u zemlju da istražuju o nama i prenose priče iz zemlje koja ima bogatu historiju, zemlju u kojoj različite kulture, nacije, religije žive, rade i poštuju se. Putopisi kroz Bosnu i Hercegovinu nastajali su na osnovu iskustva putopisaca. Oni su pisali nakon dužeg boravka u našoj državi, a iza ovakvih istraživanja često je postao neki politički zadatak. Proučavanje drugosti i drugih uvijek je bila zanimljiva tema kojom su se bavili mnogi svjetski i evropski putopisci. Iako su Bosnu i Hercegovinu najčešće posjećivali u 19. stoljeću, njihovi prethodnici prolazili su zemljom već u 16. stoljeću. Među prve posjetioce ubrajaju se Francuzi koji su zbog svoje zainteresovanosti za Orijent i naročito Tursku, u koju su putovali, prolazili kroz našu zemlju. Nakon što je 1535. godine nastala Franko-Otomanska alijansa, izaslanici ambasadori putovali su u Konstantinopolj te su zapisivali svoj doživljaj i impresije o mjestima koja su putujući posjetili. Tako u 17. stoljeću, 1664. godine u Parizu objavljen putopis Djelo kraljevskog profesionalnog tumača turskog jezika. On je na svom zadatku odlazeći na istok 1657. pisao svoje impresije o mjestima koje je na putu posjetio. Ćiro Truhelka govori da je bio dobar motrioc, da je svuda znao zapaziti baš ono što je za narod i zemlju posebno značajno. Bio je ne samo dobar posmatrač, nego, kako sam veli, i dobar poznavač turskog jezika, a poznavanje tog jezika i u ono vrijeme na Balkanu bilo glavnim uslovom, a da se upozna kako treba narod i običaj na Balkanu. U Bosnu je došao preko Dubrovnika i ostao je u Sarajevu oko 2 mjeseca, od marta do maja. Šetajući Sarajevom, govorio o ljepotama koje je vidio u baštama u kojima raste voće, 101 džamiji, brojnim česmama, hamamima, kamenim mostovima, rijeci po imenu Miglijacka i pazarnim danima u čudnovatoj čaršiji Atmejdanu. U svom putopisu govori o subotnjoj noći u maju, noći prije njihovog polaska, svetoj noći Lejletul Kadr. Očaran svjetiljkama koje blistaju kroz prozore džamija, bio je zadivljen i ponašanjem starosjedilaca koji su mu iskazivali poštovanje koliko i zainteresovanost za njegov izgled i manire. Koliko mu je prijao boravak u Bosni, govori i citat: "Ne mislim da se može izvesti putovanje srećnije, zabavnije nego što je ovo putovanje, budući da nam ni jednog dana nisu nedostajali ni jahači, ni tovar, ni konji za prtljag, ni druge namirnice i sve nam je davao narod po naređenju koje je paša izdao." Putopis završava dolaskom u Jedrene i objavljen je zahvaljujući porodici putopisca koji je imao nesreću da bude pogubljen u Turskoj po naredbi francuskog ambasadora uz izgovor da je izdao diplomatske tajne Francuske. Iako u 18. stoljeću ne slabi interesovanje za

zapadnih zemalja za Orijent zbog putovanja preko mora, većina putnika ne prolazi kroz našu zemlju. Jedan zabilježeni putnik, bježeći od Bečkog dvora i napušten od Francuske, jest Claude Alexander, grof de Bonneval, kasnije Ahmed Paša. Grof je nakon 14 mjeseci provedenih u Sarajevu dobio dopuštenje da ode. Njegovi doživljaji opisani su u apokrifnim memoarima. U različitim političkim i historijskim promjenama, u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću dolaze mnogobrojni izaslanici, ambasadori, obavještajci. Jedan takav putnik, radi poznavanja balkanskih prilika, 1856. postavljen je za konzula u Bosni i Hercegovini. Uz želju da služi svom caru, Aleksandar Fjodorović Gilferding, historičar i slavist, smatra da će svojim istraživanjima uz upoznavanje zemlje dati doprinos nauci. Njegov putopis, Putovanje po Hercegovini, Bosni i Staroj Srbiji, objavljen je u Sankt Petersburgu 1859. godine. Putopis počinje opisom puta iz Dubrovnika za Sarajevo, na koji se otisnuo 11. maja 1857. Putujući direktnim putem do Mostara, konzul opisuje Trebinje, Stolac, Blagaj, Žitomisliće, put od Mostara do Sarajeva, Sarajevo, put na jug Bosne i gradove Rogaticu, Višegrad i Dobrun. I pored već stvorene slike o našoj državi koja je nastala većinom u vrijeme studentskih dana i uz pomoć ruskog javnog mnijenja, on u opisu Sarajeva ističe postojanje različitih bogomolja, ljepotu kuća i vrtova, te samu činjenicu da se na tako malom prostoru mogu vidjeti mnoge različitosti, kao i zastave različitih država. Tamo gdje Miljacka ulazi u polje, smješten je grad. Jedan dio stambenih objekata utisnut je u klanac, a drugi dio, onaj na lijevoj obali Miljacke, amfiteatralno je raspoređen među baštama na padinama Trebevića. Vrhove planine koja se uzdiže nad Sarajevom i nad ostalim okolnim brdima, narod je odavno opjevao kao boravište vila. Na desnoj obali rijeke isti takav amfiteatar vrtova i kuća na padinama Bjelavskog brda. Konačno, sredinom riječne doline, tamo gdje počinje ravnica, nižu se kuće sa dućanima, nešto poput našeg bazara, samo na turski način. Tu je pravoslavna i katolička crkva i nekoliko prilično širokih i pravih ulica sa hrišćanskim, djelomično jevrijskim kućama. Tu se leprša ruska, francuska i engleska zastava, dok se Austrijska vije nad turskim dijelom grada na padinama Trebevića. Izgled grada je vrlo lijep, bijele okrečene kuće u zeleninlu na padinama uzvišenja, a više njih bezbrojno mnoštvo minareta. Bili su to neki od utisaka svjetskih putopisaca, a u narednim emisijama našeg nacionalnog blaga predstavit ćemo ih još nekoliko.

naše nacionalno blago. Bilo bi to sve u našem nacionalnom blagu. Govoreći o Bosni, njenom imenu, stećcima, viteškoj tradiciji, dotakli smo se srži jednog posebnog identiteta zemlje koja je kroz vijekove znala čuvati svoju različitost, snagu i dostojanstvo. Stećci kao njemi svjedoci prošlosti, bosanski vitezovi kao simboli časti i odanosti, te samo ime Bosna koje traje uprkos svim historijskim olujama. Sve to nije prošlost, već podsjetnik na ono što jesmo. Do narednog slušanja, ostanite povezani sa svojim korijenima, postavljajte pitanje i tražite odgovore, jer narod koji poznaje svoju prošlost sigurno kroči u budućnost.

0: Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Radio Kornic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ekipa Slovnica u Konjicu.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

navijam za ono što misle da vrijedi. I dalje pazim na svoje ruke u kaputu od crvene čoje.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Tunes. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: svoju kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
5: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.